0: korrek. Tutu gamme ya kya kasuwa?
1: Ha?
0: Kaud hod minu mage har karang yanne.
2: Pura yo hege nan o he ganna hond nae noy dost kiyanna.
0: Ane mage kata